0: 輸送線路はもう決まった。よく見ろ。
1: え？
2: 大佐、なんで線路二つ？
0: 総司令部は僕の計画を評価した。愛情の貨物を反攻へ運べ、水力両方で特殊武器を車の中で挟んで、リフルから反攻へ直撃だ。これなら情報は漏れても敵も正確に襲撃できないのだ。特殊武器は弾毒で車の0537号に乗せろ。その他の車両は必ず命令を注意しろ。事故の発生を避けろ。
2: はい。
0: 行こう、貨物置き場へ行こう。
1: はい。

0: と連絡取れるか。
1: 向こうは番号を待ってます。確認できたら我らと交流しに来ます。
0: どうやって暗号を得るか。
1: 恩を試すことです。

0: もしもし。
1: こんにちは。ここは奥さんの家ですか？
0: 私です。どちら様？
2: 奥さん、秋野です。
0: 秋野君、久しぶりだ。お元気か？
2: おかげさまで、すべてよかったです。
0: 電話がかかってきて、小田君は何かあったの？
3: こんにちは。
1: 大丈夫です。心配しなくてもいいです。
4: おい、おい、お前は何の？
2: あることは教えてもらいたい。
0: 何のことだ？
4: おいおい、
5: 止まれ止まれ！おい、
4: 止まれ！
2: 奥さんは通訳者にパンショウにオフに迎えさせたのか？
0: 今のは新聞なの？
2: そんなことないです。